0: Atulina rini mpanda wasopkela sasina mani.
1: Anoni hiri hake mara, nroeni kaleni

wandi kapano timbe jeng kupika nila shiao pakuwandi kapano timbe jeng kupika nila shiao pakuwandi kapano timbe jeng kupika nila shiao pakuwandi kapano timbe jeng kupika nila shiao Pakuwandi kapano, timbe jeng kupika nila shiao. Pakuwandi kapano, timbe jeng kupika nila shiao.

Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah,